fuhu tātou oni oni ia lima minuti o te anitu na iwa mai ala pāponga ni tātou porkame manu manole moni